0: D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è oven, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent suntiala, bütem flüm alla riva.
1: Na na na na na na na na na na. Mincia tanti cullan las larmas, schad was kurs nus in kliam plü. Mincia tant staia